Góðan daginn og velkomin til Jambalaya, leiðardagssendingina við Country Tónleiki. Kvinnunar eru í hásæti í dag og orsøkin ein spennandi fløva við einum kvinnubólki kallaður High Women. Det var her som byrjaði sendingina við Lennon Redesigning Women, úr fløva som kom út í farna mánaði. Men áren við færa vujari við hessum sér að spennandi kvinnubólki skulle við fyrst høyra ein annan.